se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža, Ulcinj, 067 095 007. Kod nas ljeto traje dugo.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Vlada usvojila program vrijedan 3 miliona za razvoj istraživačke infrastrukture. Preko 150 nelegalnih objekata, 60 krivičnih prijava zbog štete od 350 hiljada eura, kazali iz uprave policije. Rekordni depoziti u bankama. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore usvojila je na predlog Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija program za razvoj, modernizaciju i otvoreno korišćenje istraživačke infrastrukture kojim će biti dodatno ojačani naučno-istraživački kapaciteti u zemlji. Iz ministarstva su saopštili da je cilj programa unapređenje dostupnosti i kvaliteta istraživačke infrastrukture kroz razvoj i modernizaciju naučne opreme, laboratorija, digitalnih alata i drugih resursa uz obavezu njihovog korišćenja po principu otvorenog pristupa. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija najavilo je da će u narednom periodu raspisati konkurs za dodjelu grantova u okviru ovog programa. Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti Zapad su u okviru nacionalnih prioriteta uprave policije usmjerenih na borbu protiv svih oblika ekološkog kriminala, nezakonite gradnje, uništavanja životne sredine i devastacije prostora, nakon sprovedenih višemjesečnih aktivnosti identifikovali 60 osoba protiv kojih će osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima biti podnijete krivične prijave zbog sumnje da su nezakonito izgradili više od 150 objekata i činili štetu budžetu Crne Gore u iznosu od oko 350 hiljada eura, saopšteno je iz uprave policije. Na kraju 2025. godine ukupni depoziti kreditnih institucija iznosili su 6,083 milijarde eura, što predstavlja povećanje od 235,9 miliona eura ili 4,03% na godišnjem nivou, ističe se u izvještaju o radu Fonda za zaštitu depozita za 2025. godinu. Fudbalska reprezentacija Južne Koreje pobijedila je u Guadalajari selekciju Češke sa 2:1.

0: informacije El Radija. Tačno minut.
1: Vlada usvojila program vrijedan 3 miliona za razvoj istraživačke infrastrukture. Preko 150 nelegalnih objekata, 60 krivičnih prijava zbog štete od 350 hiljada eura, kazali iz uprave policije. Rekordni depoziti u bankama. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore usvojila je na predlog Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija program za razvoj, modernizaciju i otvoreno korišćenje istraživačke infrastrukture kojim će biti dodatno ojačani naučno-istraživački kapaciteti u zemlji. Iz ministarstva su saopštili da je cilj programa unapređenje dostupnosti i kvaliteta istraživačke infrastrukture kroz razvoj i modernizaciju naučne opreme, laboratorija, digitalnih alata i drugih resursa uz obavezu njihovog korišćenja po principu otvorenog pristupa. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija najavilo je da će u narednom periodu raspisati konkurs za dodjelu grantova u okviru ovog programa. Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti Zapad su u okviru nacionalnih prioriteta uprave policije usmjerenih na borbu protiv svih oblika ekološkog kriminala, nezakonite gradnje, uništavanja životne sredine i devastacije prostora, nakon sprovedenih višemjesečnih aktivnosti identifikovali 60 osoba protiv kojih će osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima biti podnijete krivične prijave zbog sumnje da su nezakonito izgradili više od 150 objekata i činili štetu budžetu Crne Gore u iznosu od oko 350 hiljada eura, saopšteno je iz uprave policije. Na kraju 2025. godine ukupni depoziti kreditnih institucija iznosili su 6,083 milijarde eura, što predstavlja povećanje od 235,9 miliona eura ili 4,03% na godišnjem nivou, ističe se u izvještaju o radu Fonda za zaštitu depozita za 2025. godinu. Fudbalska reprezentacija Južne Koreje pobijedila je u Guadalajari selekciju Češke sa 2-1.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106,2. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Nesvakidašnja situacija, inspektor kaznio i kolege. Gliser nacionalnih parkova bez dozvola na kontroli Skadarskog jezera. Iz gradskog saobraćaja Podgorica saopštili su da će od ponedjeljka važiti izmijenjeni red vožnje. Preminuo bivši diplomata Arsim Zekoli. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Nedavno se na Skadarskom jezeru dogodila gotovo filmska scena. Tokom zajedničke kontrole plovila na Skadarskom jezeru, turistički inspektor Andrej Vučeković utvrdio je da službeni gliser nacionalnih parkova nema potrebnu dokumentaciju, dok osobe koje njime upravljaju nisu posjedovale odgovarajuće dozvole. Nakon što je prethodno sankcionisao druge prekršioce na jezeru, Vučeković je kaznio i svoje kolege, potvrđujući da zakon mora važiti jednako za sve. Ovaj slučaj izazvao je pažnju javnosti kao rijedak primjer dosledne primjene propisa bez izuzetaka. Iz gradskog saobraćaja Podgorica saopštili su da će od ponedeljka 15. juna važiti izmijenjeni red vožnje. Kako su kazali, objavljeni redovi vožnje odnose se na period od 15. juna do 12. jula, dok će redovi vožnje za period od 15. jula do 30. avgusta biti naknadno objavljeni. Od 31. avgusta ove godine primjenjivaće se redovan red vožnje, kazali su iz gradskog saobraćaja. Politički analitičari bivši diplomat Arsim Zekoli preminuo je u 60. godini. Zekoli je bio bivši ambasador Sjeverne Makedonije pri Organizaciji za evropsku bezbjednost i saradnju, OEBS, u Beču i jedan od najprepoznatljivijih političkih komentatora u javnoj sferi.
0: Sport.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras ima debi na svjetskom prvenstvu. BiH će u Torontu igrati sa Kanadom i probati da već na startu mundijala stigne do trijumfa. Utakmica se igra od 21 čas.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano. U drugom dijelu dana slab do umjeren razvoj oblačnosti, a tokom jutra na sjeveru ponegdje moguća magla ili povećana niska oblačnost. Vjetar umjeren do pojačan sjeverni, tokom dana u slabljenju. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 19, najviša dnevna od 15 do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Gradski, lagani, El Radio, na 97.4.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Nesvakidašnja situacija, inspektor kaznio i kolege. Gliser nacionalnih parkova bez dozvola na kontroli Skadarskog jezera. Iz gradskog saobraćaja Podgorica saopštili su da će od ponedjeljka važiti izmijenjeni red vožnje. Preminuo bivši diplomata Arsim Zekoli. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Nedavno se na Skadarskom jezeru dogodila gotova filmska scena. Tokom zajedničke kontrole plovila na Skadarskom jezeru, turistički inspektor Andrej Vučeković utvrdio je da službeni gliser nacionalnih parkova nema potrebnu dokumentaciju, dok osobe koje njime upravljaju nisu posjedovale odgovarajuće dozvole. Nakon što je prethodno sankcionisao druge prekršioce na jezeru, Vučeković je kaznio i svoje kolege, potvrđujući da zakon mora važiti jednako za sve. Ovaj slučaj izazvao je pažnju javnosti kao rijedak primjer dosledne primjene propisa bez izuzetaka. Iz gradskog saobraćaja Podgorica saopštili su da će od ponedeljka 15. juna važiti izmijenjeni red vožnje. Kako su kazali, objavljeni redovi vožnje odnose se na period od 15. juna do 12. jula, dok će redovi vožnje za period od 15. jula do 30. avgusta biti naknadno objavljeni. Od 31. avgusta ove godine primjenjivaće se redovan red vožnje, kazali su iz gradskog saobraćaja. Politički analitičari bivši diplomata Arsim Zekoli preminuo je u 60. godini. Zekoli je bio bivši ambasador Sjeverne Makedonije pri Organizaciji za evropsku bezbjednost i saradnju, OEBS, u Beču i jedan od najprepoznatljivijih političkih komentatora u javnoj sferi.
0: Sport.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras ima debi na svjetskom prvenstvu. BiH će u Torontu igrati sa Kanadom i probati da već na startu mundijala stigne do trijumfa. Utakmica se igra od 20.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Nesvakidašnja situacija, inspektor kaznio i kolege. Gliser nacionalnih parkova bez dozvola na kontroli Skadarskog jezera. Iz gradskog saobraćaja Podgorica saopštili su da će od ponedjeljka važiti izmijenjeni red vožnje. Preminuo bivši diplomata Arsim Zekoli. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Nedavno se na Skadarskom jezeru dogodila gotovo filmska scena. Tokom zajedničke kontrole plovila na Skadarskom jezeru, turistički inspektor Andrej Vučeković utvrdio je da službeni gliser nacionalnih parkova nema potrebnu dokumentaciju, dok osobe koje njime upravljaju nisu posjedovale odgovarajuće dozvole. Nakon što je prethodno sankcionisao druge prekršioce na jezeru, Vučeković je kaznio i svoje kolege, potvrđujući da zakon mora važiti jednako za sve. Ovaj slučaj izazvao je pažnju javnosti kao rijedak primjer dosledne primjene propisa bez izuzetaka. Iz gradskog saobraćaja Podgorica saopštili su da će od ponedjeljka 15. juna važiti izmijenjeni red vožnje. Kako su kazali, objavljeni redovi vožnje odnose se na period od 15. juna do 12. jula, dok će redovi vožnje za period od 15. jula do 30. avgusta biti naknadno objavljeni. Od 31. avgusta ove godine primjenjivaće se redovan red vožnje, kazali su iz gradskog saobraćaja. Politički analitičari bivši diplomat Arsim Zekoli preminuo je u 60. godini. Zekoli je bio bivši ambasador Sjeverne Makedonije pri Organizaciji za evropsku bezbjednost i saradnju, OEBS, u Beču i jedan od najprepoznatljivijih političkih komentatora u javnoj sferi.
0: Sport.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras ima debi na svjetskom prvenstvu. BiH će u Torontu igrati sa Kanadom i probati da već na startu mundijala stigne do trijumfa. Utakmica se igra od 21 čas.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano. U drugom dijelu dana slab do umjeren razvoj oblačnosti, a tokom jutra na sjeveru ponegdje moguća magla ili povećana niska oblačnost. Vjetar umjeren do pojačan sjeverni, tokom dana u slabljenju. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 19, najviša dnevna od 15 do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Slušajte nas i preko interneta elradio.me.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing L Radija.

0: emisije El Radija. Tačno u minut.
1: Nesvakidašnja situacija, inspektor kaznio i kolege. Gliser nacionalnih parkova bez dozvola na kontroli Skadarskog jezera. Iz gradskog saobraćaja Podgorica saopštili su da će od ponedjeljka važiti izmijenjeni red vožnje. Preminuo bivši diplomata Arsim Zekoli. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Nedavno se na Skadarskom jezeru dogodila gotovo filmska scena. Tokom zajedničke kontrole plovila na Skadarskom jezeru, turistički inspektor Andrej Vučeković utvrdio je da službeni gliser nacionalnih parkova nema potrebnu dokumentaciju, dok osobe koje njime upravljaju nisu posjedovale odgovarajuće dozvole. Nakon što je prethodno sankcionisao druge prekršioce na jezeru, Vučeković je kaznio i svoje kolege, potvrđujući da zakon mora važiti jednako za sve. Ovaj slučaj izazvao je pažnju javnosti kao rijedak primjer dosledne primjene propisa bez izuzetaka. Iz gradskog saobraćaja Podgorica saopštili su da će od ponedeljka 15. juna važiti izmijenjeni red vožnje. Kako su kazali, objavljeni redovi vožnje odnose se na period od 15. juna do 12. jula, dok će redovi vožnje za period od 15. jula do 30. avgusta biti naknadno objavljeni. Od 31. avgusta ove godine primjenjivaće se redovan red vožnje, kazali su iz gradskog saobraćaja. Politički analitičari bivši diplomat Arsim Zekoli preminuo je u 60. godini. Zekoli je bio bivši ambasador Sjeverne Makedonije pri Organizaciji za evropsku bezbjednost i saradnju, OEBS, u Beču i jedan od najprepoznatljivijih političkih komentatora u javnoj sferi. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras ima debi na svjetskom prvenstvu. BiH će u Torontu igrati sa Kanadom i probati da već na startu mundijala stigne do trijumfa. Utakmica se igra od 20.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Nesvakidašnja situacija, inspektor kaznio i kolege. Gliser nacionalnih parkova bez dozvola na kontroli Skadarskog jezera. Iz gradskog saobraćaja Podgorica saopštili su da će od ponedjeljka važiti izmijenjeni red vožnje. Preminuo bivši diplomata Arsim Zekoli. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Nedavno se na Skadarskom jezeru dogodila gotovo filmska scena. Tokom zajedničke kontrole plovila na Skadarskom jezeru, turistički inspektor Andrej Vučeković utvrdio je da službeni gliser nacionalnih parkova nema potrebnu dokumentaciju, dok osobe koje njime upravljaju nisu posjedovale odgovarajuće dozvole. Nakon što je prethodno sankcionisao druge prekršioce na jezeru, Vučeković je kaznio i svoje kolege, potvrđujući da zakon mora važiti jednako za sve. Ovaj slučaj izazvao je pažnju javnosti kao rijedak primjer dosledne primjene propisa bez izuzetaka. Iz gradskog saobraćaja Podgorica saopštili su da će od ponedjeljka 15. juna važiti izmijenjeni red vožnje. Kako su kazali, objavljeni redovi vožnje odnose se na period od 15. juna do 12. jula, dok će redovi vožnje za period od 15. jula do 30. avgusta biti naknadno objavljeni. Od 31. avgusta ove godine primjenjivaće se redovan red vožnje, kazali su iz gradskog saobraćaja. Politički analitičari bivši diplomat Arsim Zekoli preminuo je u 60. godini. Zekoli je bio bivši ambasador Sjeverne Makedonije pri Organizaciji za evropsku bezbjednost i saradnju, OEBS, u Beču i jedan od najprepoznatljivijih političkih komentatora u javnoj sferi.
0: Sport.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras ima debi na svjetskom prvenstvu. BiH će u Torontu igrati sa Kanadom i probati da već na startu mundijala stigne do trijumfa. Utakmica se igra od 21 čas.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano. U drugom dijelu dana slab do umjeren razvoj oblačnosti, a tokom jutra na sjeveru ponegdje moguća magla ili povećana niska oblačnost. Vjetar umjeren do pojačan sjeverni, tokom dana u slabljenju. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 19, najviša dnevna od 15 do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.